0: vai, guru vai, guru vai. Vai, guru vai, guru vai, guru vai, guru vai.
1: Vai, guru vai, guru vai, guru vai, guru vai,
0: guru vai, guru vai, guru vai.